0: Aia ne-a greșit.
1: Bună.
0: Deci și obicei n-a greșit, ne-a greșit, stai mă pun. Advise the 28 on the vehicle is going to be handicap plate 24516. It's going to be handicap 24516.